se surga mierda si kutuja no haikuri Afrikko. Se surga mierda si. Se surga mierda si. Se surga mierda si. Se surga mierda si.